0: da bi du u ba ra na pauk da ra ra ta tin ga ho lo lo ka a long sa ta mi mong ne lo thong ma shi bu ya shi u so da ya
1: mong ma shi lo ma na ka kwa ma sa ra bo ya
0: da jo da ma bu shi da jo da ma bu
1: o si bi si bi o taung ma lo ma lo thi ma lo ma lo ma lo
0: o ka ba bi do taung so ma lo so da pi yo thong na shi de lo sa ta mi so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo jo da
1: ho ba
0: da jang